0: dia oba ade aye na ese de na sedane na yeye man enye ni penyina na enya ne sene yenya no yo ye nu obi bosumi ye nu obi mpo na shaase ene wo hwehwe na wo hu no wo hu nso ba bi a woda ne ye den nanso ni nyina mu no wo yi awrade aye eti ano pei se mo je du mo fru se tekrema dabujo na wo yi na ye a na wo ru ane fata se ye de na yeye ne no na asem ye beti enyame asem ye bom pei yada wase era mara ye shawe ni munyam wa wa hwe ye so no ama ye ho ama ase wa wo de ne de ya che ye ah ani munyam ye wo dia
1: amen
0: ena ase ye wo dia
1: amen
0: entontom ye wo dia
1: amen
0: ye shawe ni munyam kanfo ye wo kese
1: amen
0: anope ura na wa asem
1: jesus
0: befa wa asem menyame ma
1: amen
0: anche no yuma ye tosu mi nu a ye anya jiraba
1: amen
0: udo ye ntida bia wo kire kire ye
1: yes
0: udo ye ntida bia yu ho adi kire ye
1: amen
0: anope yu ho adi
1: yes
0: nemfo ni munyam shema ye da wase sa wa she ye ni munyam anope
1: amen
0: ye wo yesu kristo di ahote fo nyina nka amen amen chese enja ho amen shra opa ana no pense oba de wa asem somo nkode maye ana pa asem ne se hwa wale yi no ankoje amen awale de di pa bebre be koje awale ye fa ne se eye de ye bia ya wale awie ntia ye normal sister papa mame se wan hwe wa wade yi na wan siesi wa wale na de ye se wo ye wa anya wo heaven babo oh wow I really you have a symbol of
2: 1 Corinthians chapter 7 verse 2 to 5 amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen amen
0: enye ono ankasa yere amen o se be ya wo mu adwament be me bi enye ne yere aha yonko
2: na wo ba bi ara enye ono ara ne kunu
0: na wo ba bi ya so nye ono ankasa ne kunu mhm
2: okunu ma oyere die ese
0: amen o
3: amen
0: wo se wo kunu emma wo yere ne ese
2: aha wo yere so ma okunu sara
0: na wo yere so so ma okunu sara enti awale ye wale ye nyina ye bo aye ho die be ma pe no ese oba wo ye ma no die oba pe so be ma ese wo ye ma no enti se wo ye be ma na se wa wale a enye wo adwen se ada wo nko a wo pe ena abako oyelo ho amen o so oba ni hia so ese wo de ma no aha yonko
2: aso ni onwara ni pedia su tumi
0: wo yili ni

0: ani
1: na wani ate
0: ye nye wo pressure wo ho
1: ye nsha hwehwe ni wo ho
0: ye mfa dro so nguye ni so
1: ewo ho
0: eno ara ne se wudidi di keke
1: wo dro ye fra ne sa
0: man power
1: eno na be mu wo adwuma so abrante
0: e ma no HIV pa dia
1: wo no ene dro no
0: ekura no ankasa
1: wo be una so ye kase ne wo do ma hinkro
0: ebeliza preparatory school wa
1: apia kubi cost no achi pe
0: ewo kuma se so
1: wo be unu ABA herbal center
0: ewo kwada so jina si ye na chi wo pe
1: ye benjina si toilet no
0: eburu mai doctor kunini ye nsini form no na be pie kuma se no
1: na santemaya twadi
0: ewo 0541 565199 anasa 0502 812 165